0: DW. Wasi'un masu sauraro.
1: Masu sauraro, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiƙun masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus, Aliyu Abdullahi Imam ne ke tare da ku cikin shirin na wannan rana.

0: DW. Wasi'un masu sauraro.
1: Masu sauraro, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiƙun masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus, Aliyu Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan lokacin.